Lona Lewis är detta Bli din love heter hennes låt. Du fick den här tidlig i morgon 5:13 klockan och för det var det Magnus Eliassen som sang. Och strax ska du få höra en av de nya låtarna som är inne på spellistan våre från denna vecka av. Rätt efter Tommy Fredvang.

Mannen bak artistnavnet Enigma Michael Cretu, og han bursdag I dag. Derfor kom en av de store slagene hans, Sadness, het denne.

0: og finner null. Men nu har jo endelig temperaturen steget.
1: Ja.
0: Så byene vil jo helst at det skal være over 10 grader før de ute og flyr.
1: Så i så måte en grei dag i dag da, siden jeg ligger nå på rundt 10 grader. Men når det kaldt, vil du ikke da si at blomstringen blir også litt forsinket?
0: Jo, men det som skjedde var jo at det var veldig varmt og fint i april, og så startet det, og så ble det kaldt etterpå, når både morell og plomme var i full blom.
1: Ja.
0: Men äpplen har jo tatt litt tid, så de är ju begynt att blöma nu, alla sorter blömmer igen då. Så de har det ganska fint.
1: Ja, hur stort är detta öppningsvindue för en blomst och hur tid må på en måte insekterna vara där?
0: Det kommer ju an på temperaturen, sånn som i fjor när det var jättevarmt under blömningen så gick den väldigt raskt. Men nu när det har varit kölig under blömningen så var det ju blommorna längre.
2: Ja. Hur mycket följer du med på detta här?
0: Vi følger jo med på det, men det ikke så masse vi kan gjøre.
2: Nei, så går ikke an å gå ut med sånn og pollinere sånn forhold?
0: Jo, det kan du. Du kan gå med en pensel. Men hvis du har 10 000 frukttre og vet ikke jeg, 500 blommer på hvert tre, så, men du kan gå med en pensel, ja.
2: Du kan det, ja.
1: Mm. Men du, hva type fruktsort er mest sårbar for kulden da akkurat nå?
0: Det är ju de som blömmer tidigast, alltså morell och plommer. De är ju mest sårbara för det är det störst chans för att det blir frost eller kallt i eller efter blömningen. För det är viktigt att det är grejer temperaturer efter blömningen och när det ska donnas frukt inne där.
2: Ja. Och hur ser det ut nu tänker du för dessa olika fruktsorterna?
0: Ja. Jeg dyrker bare äpple da, og for deg så tenker jeg at det ser bra ut nå i alle fall. Det er jo meldt veldig bra fremover. For deg som dyrker moreller og plommer, jeg veldig spent på hvordan det vil se ut når vi ser altså at det blir kart. Og så er det jo spennende hvor mange av de knytingene eller kartene så dette av seg selv da.
1: Ja.
0: For det er jo nok så et naturlig kartfall. Og der kan det jo bli veldig mye som vil dette av.
1: Mm. For det er ikke sånn at fruktbøndene de puster lettet ut etter blømingen er ferdig?
0: Ja, vi puster lettet ut når vi har plukket.
1: Ja, sant.
0: Ja.
2: Så lang sesong.
1: Det er mye som kan skje underveis her.
0: Ja, det kan jo skje helt fram til høsting. Så, ja.
2: Men hvor stor forskjell er det på de forskjellige fruktsesongene på en måte? Er det sånn veldig stor for et godt år til et dårlig år?
0: Ja.
2: Ja, ja. Hvor mye da på en måte?
0: Nei, det kan jo være et år at jeg har 90 tonn eple, og et år, annet år at jeg har 60 tonn eple.
1: Ja. Men så er det jo, vi har jo alle hørt om klimaendringene. Gjør det at det enklere å være fruktbonde i Hardanger om dagen?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Det gjør jo, i og med at det større sjans for at det blømmer tidligere, siden det blitt varmere, gjør jo også en større sjans for at det blir frost under blømingen. Og så har vi jo mer at det blir tørre perioder og veldig våte perioder. Og så får vi jo ulike utfordringer i de veldig våte og de veldig tørre, og noen sykdommer som det blir mer av når det veldig tørt, og det samme med hvis det blir veldig vått.
1: Mm.
0: Ja.
2: Men dette blir jo, altså det jo, altså spørsmålet blir det 60 eller 90 tonn i år, tror du?
0: Jeg håper at i fjor var det vel 86. Jeg håper at det i alle fall blir 70.
1: Ja. Og du hadde bare äpple, sant?
2: Ja.
1: Og da må vi, altså hva er da liksom favorittäpplet ditt du dyrker, eller?
0: Men jeg dyrker 7 forskjellige äpplesorter.
1: Ja, det ser du.
0: Ja, som blømer til ulik tid og modner til ulik tid.
1: Ja.
2: Ja, spennende. Altså, du liksom begynte på en spennende sesong, Ingrid. Du må ha lykke til. Vi satser, altså, jeg tenker sånn 86 tonn. Altså,
0: 86 tonn satser
2: jeg
0: på.
2: Mm. Ja, Ingrid Sekse, som er altså fruktbonde i Hardanger. Altså, det er jo spennende.
1: Om det er?
2: Ja.
1: Det er jo kjempespennende.
2: Vår liksom, sånn spenning er jo hvilken musikk som kommer etter neste innslag. Her kommer jo Lene Marley. Ja. Unforgivable. Jeg klarer ikke å si den.
1: Unforgivable sinner.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Klokken er 3 minutter på 8:30, og du er på God morgen, Hordaland.

0: to you.
1: Victoria Nadine, Real to me. Klockan är 8:05.
2: Ja, och det är mer slått fast att folk är flinka till att rydda när de har ett fest. Alltså 35% säger att de ryddar underveis, men 55 säger att de ryddar rätt efter att gästen har gått.
1: 80% ryddar dagen efterpå. Ja. Kanske de ligger och sover nu och så står festen där framdeles. Ja, inte folken då?
2: Då kan de ge goda minnen från dagen för.
1: Det är goda minnen, ja.
2: Kan vara.
1: Kan vara, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Men uansett, snart är det 9 timmen här i NRK P1 och nyheter selvfølgelig. Per Vidar och Gaspen, vi ska planlägga sändningen imorgon. Må vi finne på noe lurt da?
2: Ja, jeg lover deg at det blir noe gøy i morgen også.
1: Ja, vi satser på det. Ricky Martin og Mia, Private Emotion, tar oss frem mot nyhetene. Ha en strålende mandag der ute.

0: Och ett landsmöte här på NRK P1. Det är 1068 möte i räcken.
1: Det, ja, mm-hmm. Det är meget.
0: Yep. 18 maj idag och det ligger tjukt av russekort och sån 17 maj flöjt här idag. Vi ser. Ja.
2: Den där var slapp.
0: Det betyder att vi självsagt ska spela Finnblåsa idag. Ett eller annat sted i löpet av de två nästa timmarna så har det alltså gömt sig en sån här blåse in i en.
1: Det där är gott brukt.
0: Låt, den är sliten, den är sliten. Hör du blåsa så måste du sända oss en melding i appen NRK Radio så kan du vinna en landsmöte väskebärare intet mindre. Det är alltså verdenspremiär på detta fantastiska koncept idag och det är ju verdenspremiär på ny låt från Charlie Rexted i vårt husorkester. Eli Bergman är vår producent idag så då vet du att det är trygga händer till trots att det är Svein uten i som styr spakarna idag. Eli någon där så där. Vad tänker du på? Kjempebra. Torfinn Borkhus, du är kapten på yachten och du tänker på global historia eller?
2: Ja, det kommer lite an på vad de bestämmer sig för i avstämningen i appen.
0: Nydelig.
2: In där och påvirk vad det ska handla om idag.
0: Det är världens museumsdag idag så hvis du vill anbefala ett museum så är det bara hive sig in i appen NRK Radio. Jag kan anbefala Myrmuseet på Smøla själv.
3: Myr.
0: Har någon som har någon museumsanbefaling runt bordet?
1: Det är ju sån är det sexmuseum man har slagit i Barcelona.
0: Kämpebra.

0: Allora, ja, jag och Imagine Dragons. Believer på NRK P1.
1: Jag liker att höra den där ganska lite för högt i hodetelefonen.
0: Ja.
1: Det är så mycket där som bara drägde mig i livet.
0: Den sitter som de säger. Se här då. Så med det att sitter då.
1: Och du gör det du, ja. Ja. Du, vi har fått ett par meldinger om samma museum. Ska du ha en museumsupplevelse utom det vanliga så ska du besöka Jan Erik Sten och hans Norsk Radio och Fjernsynsmuseum i Sjöbygda som ligger i Selbu. Det här är helt unikt och visar radion och fjernsynens historia i Norge. Absolut värt turen.
0: Oj.
1: Tack för fint program. Hilsen Birger Affret.
0: Tack Birger,
1: det är
0: väldigt bra.
1: Har inte du varit där ännu?
0: Det är världens museumdag.
2: Ja. Idag.
0: Idag.
2: Ja.
0: Så kom jag med museumstips.
2: Jag hörde goda ting om museet för misslyckade uppfinnelser i Oslo. Nyligen öppnat tror jag.
3: Hej Tude, snack till mig.
0: Wow. Oj, vi har med oss en vaskeekte legende. Och så går det, Trude?
3: Ja, jag hoppas det går bra med Trude, men det går fint med mig.
0: Fantastiskt, det där är nog, alltså det är farligt att si att detta är det bästa jag hört någonsin. Ja, Trude svar, men det var väldigt högt upp i alla fall.
3: Ja, det sån är det.
0: Hur länge har du väntat på denna telefonen?
3: En snäv uke faktiskt.
0: Ja. Så bra.
3: Ja, så det var också länge.
1: Nej.
0: Går det greit? Alltså, vad är det du driver med nu? Sitter du bara och väntar? Har du tagit fri från jobbet? Eller du var så våldsam på jobbet.
3: Jag har väldigt många frågor på en gång, men jag har akkurat nyligen blivit pensionist och akkurat nu är jag nästan färdig med att rydda upp efter gårdagen.
0: Ja.
1: Och hade du stor fest?
3: Nej, inte stor fest, men det var en stor frukost och så var vi borta resten av dagen och då blev det lite tidigt.
1: Ja.
0: Hur många gäster?
3: 12.
0: 12. Oh, ja.
1: Det vill jag nu säga, det är nu småstort.
3: Ja, men det är bara familjen så det är inte så farligt.
0: Du, är du ett ordensmänniska tror du?
3: Spør du mig så säger jag ja, spør du kona så säger jag säkert nej.
0: Okay. Nej, för det är sjeldent man, hvis man spør hvor mange gjester hadde du, så er det sjeldent at folk har tallet. De sier, nej, det var noe en del, men det var ikke så mange, altså, men du hadde 12. Dette var
3: ja, men skal man være sikker på. Ja, men skal man være sikker når man dekker på, så må man vite hvor mange som kommer.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
2: Det var sånn er det. Det var ett av de första tegnene i släkta på att noen begynte å bli litt smådement. Det var når de til det kjedsommelige gjentok. Hvor mange er det bors i dag?
3: Ja, det spørsmålet har jeg også fått om jeg begynner å bli litt smådement, men ikke på grunn av det.
1: Nei. Hvor i landet er vi, Trude? Hvor du befinner henne?
3: Jeg er på Nøtterøy.
1: Ja. Ja. Har du fortsatt fint vær, sånn som det så ut på TV-en i går?
3: I dag er det overskyet, litt solglimt.
1: Oh, ja.
3: Men det regner i hvert fall ikke.
1: Nei, man tar det man får.
3: Ja.
0: Ellers var det en bra 17. mai?
3: Veldig.
0: Antall is, pølse?
3: Ikke pølse, litt is, men masse annet deilig godt.
2: Mm. Veldig bra.
1: Ja. Veldig bra. Du gikk i tog, eller?
3: Nei, vet du hva, det gjorde jeg faktisk ikke. Vi har liksom ikke den tradisjonen her, så lenge ikke en småbarn går på skolen, så er vi heller ikke der. Da har vi noe med oss selv.
0: Ja.
3: Og det er bra, det.
1: Ja.
0: Hva heter du, heter du Trude til ordentlig, eller har du, hva kaller folk det?
3: Meg bekjent, så gjør jeg ikke det. Jeg er heller ikke på fødselsattesten, så jeg heter vel Øyvind.
0: Øyvind. Det var en ære å snakke med deg. Har du et museum å anbefale på Verdens museumsdag?
3: Oj, det är Verdens museumsdag idag. Ja, då måste vi ju kunna anbefala Valfångsmuseet i Tønsberg eller Slottsfjellet.
0: Är det ett museum? Men bortså det var ju en musikfestival i många år.
3: Ja, det är gammalt och gott och ser om det är ute så må väl det kallas ett museum.
2: Ja, vad är det slags?
3: Och du kan
2: Ja, vad du kan se där då?
3: Nej, där är det ju Slottsfjellet. Det ligger väl nästan i namnet eller närmast ett slott där för ett torn på toppen. Från vikingetiden och så är det en massa plakater runt omkring med också sån QR-kod så du kan gå runt och kika och få intryck av hur det såg ut den gången.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Nej, men det var en glädje att snacka med dig, Øyvind, och jeg håper nesten vi mer kan ringe deg igjen.
3: Ja, takk lige så. Vi får melde oss på igjen, da, vet du.
0: Ja,
3: tusen takk.
2: Ja, du har jo skrevet alt riktig, Øyvind, så du trenger ikke å helle linjer eller noen ting som helst.
3: Nei, jeg måtte jo prøve, da.
1: Ja.
2: Ja, du kan jo prøve å se om Eli vil prate med etter. Ja, du.
0: Ja. Når du først er her, så bør du, ta, bør du snakke med Eli Berg.
2: Ja, det bør du faktisk gjøre.
3: Ok. Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: fin den här från Victoria Nadine. Detta var Real to Me som du fick här I dagens när klockan är 13:40 där. Och vi ska utenriks. Det har inte varit flera henrettelser I världen på 45 år. Det visar en ny rapport mänsklighetsorganisationen Amnesty International la fram idag. Och den största ökningen det var I Iran som mer än dubbla antalet I fjor I förhåll till året för antal henrettelser alltså. Samtidigt så har henrettelserna av politiska fanger exploderat I Iran efter att USA och Israel angrep landet I slutet av februar. Mittösten-korrespondent Yama Olasmal, vad skyldes denna dramatiska ökningen I Iran?
1: Så Iran har alltid varit bland de topp 5 länder I världen, samma med Kina, som har henrettet flest människor under normala omständigheter. Nu har dessa talen skutt I världen på grund av krigen du sikter till. Det att Israel och USA överraskat en hel världen nog en gång med att bomba Iran för några månader sedan, det har utlöst en klappjakt I Iran som har ført till att väldigt många människor har blivit arresterat, kastet I fängsel och man har sett en dramatisk ökning I antal henrettelser och huvudorsaken till detta att iranska myndigheter anklagar de som nu henrettes över en lav sko för att vara kollaboratörer, folk som har samarbetat med amerikanerna och israelerna och deras etterrättningstjänster I det myndigheterna menar är ett försök på att välta regimen. Så det är på en måte huvudgrunden till att väldigt många av de som demonstrerade och andra runt dem har blivit henrettet av myndigheterna.
0: Mm. Vet vi något om vem de är, de som får den här skeden?
1: Det är en väldigt, väldigt sammansatt grupp. Det är väldigt många unga människor. En av dem heter Irfan Sahorzadeh. Han är 29 år gammal. Han var 29 år gammal. Mastergradsstudent I romfartsteknik. Han blev hängt 11 maj. Så har du en som heter Mehrab Abdullahzadeh. Han var en av de som spilte in en hjärteskärande talemelding mens han var på dödscellen I ett fängsel väst I Iran. Den meldingen blev publicerad till slut. Och man kunde höra dödsfrykten I stämmen hans. Och han var också arresterad efter de landstäckande protesterna vi så följt efter Mahsa Amini dödsfallet för flera år sedan I 2022, den unge iranske damen som döde I politiets varetäkt och Abdullahzadeh blev också henrettet tidigare I maj och detta är några av de människorna som har blivit anklagade för att ha samarbetat med fienden Israel och USA om att uppildna demonstranter till att börja skjuta på säkerhetsstyrkor och det är det som blir brukt som argument mot dem.
0: Mm. Disse henrettelsene I Iran, Yama, ble også tema under filmfestivalen I Cannes I helga, da den iranske filmskaperen Asghar Farhadi på en pressekonferanse torsdag forrige uke fordømte drapene på demonstrantene og beskrev dem som ekstremt grusomme og tragiske. Hva betyr det at historier fra innsida av Iran blir fortalt til verdenspressen også I det formatet?
1: Jag tror fordi det gäller att få familjen I deres så betyder det nog otroligt mycket. Man måste huska på att Iran har sedan krigen startat för flera månader sedan nu varit under total blackout. Alltså internet har varit skrudd ner över stora delar av detta gigantiska landet med nästan 100 miljoner människor. Så det att få ut information om det som faktiskt sker, det att få verifierad information har varit helt hopplöst för oss I pressen och folk som lever under de omständigheterna, lever under den forferdelige krigen, folk som har blitt kastet I fengsel, familiene deres, det har vært veldig vanskelig for dem å kommunisere det som skjer. Så når eksiliranere tar opp stemmen til de som faktisk sitter inne, så regner jeg med at det betyr veldig mye for familiene deres.
0: Mm. Og så det store spørsmålet, hva som skjer fremover da I helgen, så vi nye trusler fra Trump mot Iran. Det fare for ny krig nå?
1: Absolut. Ska vi tro amerikanerna, ska vi tro israelerna, så är de I full gång med förberedelser till en ny runde med krig med Iran. Israelska medier och över hela fjörda har meldt de sista dagarna om intens militär aktivitet I Israel. Bland annat har USA sendt flera många stora transportfly till Tel Aviv, fullastet med vapen. Trump och Netanyahu har snackat samman på telefon för att förbereda nästa steg I den krigen. Og Iran har svart med at, å si at vi klare for en runde to. Vi vet at før eller siden vil USA eller Israel angripe oss. Vi har gjort våre forberedelser, og det USA og Israel snakker om å gjøre i denne runden å bombe Irans energisektor, altså kraftverk. Det vil gå hardt ut over 92 millioner iranere. Kritisk infrastruktur, broer, veier, alt dette som ikke ble tatt forrige runde, kommer til å bli bombet denne gang, og da har Iran sagt at vi kommer til å svare med samme mynt. Vi kommer til å gå løs på naboland som samarbeider med Israel og USA, og ramme deres sivile infrastruktur. Så denne andre runden med krig kan bli mye mer brutal enn de 40 dagene vi ble vitne til for ikke lenge siden.
0: Fortsatt nye trusler fra Trump i helgen. Du følger med på det som skjer. Midtøsten-korrespondent Yamal Wadasmal, takk for at du var med i dagens for å orientere om det siste. Her i NRK P1 skal vi ta musikk fra Coldplay. Du får låta som heter Feels Like I'm Falling in Love.

0: Det är nog lite fyst på dagen i Mörgo, ja, att man har perioder med lite regn och ja, regnbyger, men så går det över till lättare väder alltså utöver dagen. Så jag tror nog kanske det sker fyst i söder, men så blir det lättare de flesta platser utöver. Utöver dagen i Mörgo, det är nog tidigt i Mörgo att det är mest nedbör, vill jag tro.
1: Ja, och hvis vi då ser på resten av uken och in i spåkulen framöver, blir det en lite lysare och finare uke efter vart, eller håller på det lavtrycket sig?
0: Det är lite lågtryck som kommer in, alltså det är det, så det ser ut som att man har en del skiftande vär nu denna vecka som kommer liksom av och på med nedbör, men det är ju då lättare perioder inemellan och lite stigande temperaturer i Mörgo ser det ut än det man har idag. Och så har det ju varit ett nå snack om något högtryck som bygger sig upp nästa vecka, så man får följa lite med på det om det slår till att man får ända bättre vär nästa vecka eventuellt.
2: Ja, vilka temperaturer kan man snacka om då eller drömma om då?
0: Nästa vecka? Ja, det har ju varit snack om 25 grader i Sør-Norge då. Jag tror nog det är störst chans på lite sån öst för oss. Men man får följa lite med på hur den här varmluften vill lägga sig.
1: Alltså det kan bli sommar när vi börjar närma oss juni.
0: Ja, och när vi kommer över 20 grader så hjälper ju på det och att det är möjlighet för sol och alltså uppehållsvär och sol, så är ju det en fin ingång till eller slutet av maj och ingång på juni. Ja.
2: Anne Solveig Andersen, tack för att du var med oss i Vestland idag, och så hoppas du får en fin dag resten av den här måndagen.
0: Tack i like måte.

0: Helt enig musikk fra Camilla Nord dermed, som du her på Vestland I dag.
1: Og så skal vi bytte tema. Vi skal snakke om, ikke helt vi skal snakke om musikk, men musikkteater. For en glömt box med brev på ett loft I Chicago har blivit till nettopp musikteater Oda Alisøy kommer strax på besök för att fortælle hur det har skett.
0: Och men som jag gläder oss till det besöket så ska man få en otroligt fin sång som I alla fall jag Jim Stark med Morning Song.

0: Jim Sterk, Morning Song. Slektninger i Chicago, en bunke med gamle brev på et loft og nordmenn som reiste fra Norge til Amerika. Dette har nå blitt til musikkteater om sterke kvinnefortellinger fra utvandringer på slutten av 1800-tallet.
1: Og så har vi med oss floreværing og skuespiller Oda Alisøy, som er en av de som står bak. Denne uken her så er det framføringer i Bergen. Hjertelig velkommen til oss, Oda.
2: Takk for det.
1: Hvorfor har du villet lage en forestilling om kvinner som reiste fra Norge til Amerika?
2: Det var faktisk Vestland fylkeskommune som fikk oss på ideen, for de lyste ut at de ville dele ut noen produksjonsmidler til de som ville lage teater om utvandringer i forbindelse med utvandrerjubileet, som var i fjor. Da var det 200 år siden den organiserte utvandringen begynte. Og så jeg tok kontakt med en kollega av meg som er dramatiker og regissør og spurte litt sånn, vi skal ikke kaste oss på det her da, se om vi kan få til å lage noe. Og hun var sånn, jo det kan vi godt, men da må jeg vite en ting, og det er, har du slektinger som utvandret til Amerika? Jeg ba, ja, det tror jeg faktisk at jeg har. La meg sjekke. Og der var det blant annet da to søstre av min tippoldemor som reiste da til Chicago. Helt i slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet.
0: Ja, så du gravde i din egen slags historie, rett og slett. Hva fant du da?
2: Nei, altså, vi visste jo veldig lite. Vi visste at det var to søstre. Jeg hadde fått kontakt med en på Facebook, som hadde sagt sånn, hei, vi er en slekt i deg. Og jeg bare, ok. Og vi hadde snakket litt om det, men visste jo veldig lite om historien. Jeg hadde hørt et rykte om at jeg hadde dødd i en heisulykke, men ingen visste hverken den ene eller den andre opp eller ned og frem og tilbake. Så jeg fant ut at ok, men hvis jeg snakker med hun her som da er etterkommer av en av de her, så må jo hun kanskje vite noe. Og der viste seg at de har da hatt en boks liggende som de kalte The Norway Box.
1: Såpass.
2: Og oppi der lå det masse brev og dødsattester og bilder i det hele tatt. Liksom.
1: Som de du har mottatt fra slektingene som ble igjen i Norge?
2: I Norge. Og de er jo på norsk, så de har ikke klart å lese det. Så de har bare låget der siden 19... Det siste brevet var kanskje sendt i 1918 eller noe. Men det er ingen som har lest det siden da.
1: Så du fikk være tolk da, på en måte, for The Norway Box?
2: The Norway Box og meg, vi ble gode busser, vet du. Så hun var veldig redd for dem, for det var jo, å, de er veldig gamle, disse brevene, sant? Så vi tar bilder med telefonen min, og det var jo ikke alt som var like lett å tyde og sånn da. Men vi klarte faktisk å nøste opp i ganske mange ting, og det var jo litt spennende.
1: Ja, hva da? Hva var det som kom fram?
2: Nei, blant annet så fant vi jo denne dødsattesten da, som viser seg jo at mest sannsynlig så har hun dødd i en heisulykke, mens de har trodd at hun dødde av lungebetennelse. Så det var jo litt gøy alt å faktisk finne ut av da, at det der gjetordet som bare har gått fra liksom slekt til slekt, ja, det viser seg å være sant, mest sannsynlig. Vi har jo ikke på en måte fått 100% bekreftet det, men det var vår... lille sånn Google-søk på det hun faktisk døde av, da, sier at hun mest sannsynlig har fått en infeksjon etter et ganske brutalt slag i hodet.
1: Ja, riktig. Heisulykke.
2: Så hjertet vi oss til, siden det er det som har på en måte vært rykte, da, så har vi på en måte tenkt at da må det jo være sant. Og så fant vi jo også ut at den andre søstra, som da overlevde og fikk familie og sånn, hun ble forlatt. Og har da oppdratt 4 barn alene, i Chicago. I liksom, ja. Så det er helt...
1: Var ingen spor etter mannen?
2: Nei, han var faktisk veldig vanskelig å finne.
1: Ja,
2: Kanskje har vi funnet gravstedet hans, men vi vet ikke. Så der er fortsatt mye vi kan lete etter, selvfølgelig. Og enda mer informasjon, ting vi ikke vet. Så vi har jo laget en forestilling der vi har bruket både fakta, og så må vi jo liksom dikte litt i forhold til hva er situasjonen rundt her egentlig, da. Og gjette oss til det i forhold til den tiden det foregikk, og ja... Men det er veldig spennende å finne ut sånne ting, og de blir jo plutselig veldig sånn ekte mennesker med historier, og så er det på en måte ikke de her reiste Amerika og den amerikanske drømmen, og alt ble fantastisk og fint, så det var jo et hardt liv.
1: For hvordan gjør man dette her om til en forestilling då. Då är det bara livene då till som blir spilt ut.
2: Ja, alltså det vi gör är att vi börjar ju egentligen det här ska egentligen vara ett föredrag om alla kvinnorna eller i alla fall många av de kvinnorna som reste till USA och kanske faktiskt fick sig jobba och karriär och blev lite större än kanske det hade kunnat fått blivit visst det hade blivit i Norge. Men så börjar jag då blanda in den här släktshistorien mi. Så då vevar vi liksom de tingene sammen, så att vi både fortæller liksom historien om alla de som klarte sig och så historien om de som kanske strävde lite mer och då blir det liksom mer personlig ändå siden vi akkurat snakket om min släkt. Mm. Men det har varit väldigt spännande. Jag har lärt massa. Blant annat att man allerede fra 1870 kunde utdanna sig som läge i Chicago när man var kvinna.
1: Ja, det hörs tidligt ut ja, i förhåll till många andra land.
2: Ja, och den första norska kvinnan som blev läge i Chicago, hon blev läge i 1874. Och hon var från Bergen.
1: Just.
3: Och detta här har du då lagat musikteater om. Jag kan alltså komma och se på, vad är det får med sig då?
2: Alltså det är ju en det blir ju en slags historietime och så hoppar vi på något att vi klarar att fortælle andra sidor av den historien de som inte har blivit så grundigt fortalt för att man snackar ju ofta om utvandringen till Amerika som att de reste till prärien och det var liksom att bygga landet och de tingene där men så særlig kvinner, de gjorde jo så mye mer. De hadde mye flere muligheter når de kom til USA. De begynte å jobbe som gjerne hushjelp og sånn, og så etter hvert så ble de jo lærere, og de ble kunstnere, og de, ble, altså, de fikk ordentlig karriere, mange av de, og det er jo...
1: Ja, der hang Norge langt bak.
2: Ja, ikke sant? Og det tenker jeg jo, altså sånn, hvor tid kunne man utdannes etter lege i Norge som kvinne? Sant? Altså det kan jo være at det...
1: Vet du det?
2: Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror det er det. Jeg tror det var ganske mye senere enn 1870 i hvert fall. Nei, så det er jo... Det er jo på en måte det der med å vise at et sånt type liv kan være mange ting da.
1: Denne uken her så er det altså forestillinger på Kornateatret
2: ja.
1: Her i Bergen. Er det mulig å kjøpe billetter fortsatt, kanskje?
2: Det er absolutt mulig å kjøpe billetter fortsatt. Så kan jeg jo skyte inn at det min lillebror, Kjetil Alesøy Søvik, som har laget musikk til forestillinger. Han også med som litt sånn motvillig skuespiller, live-musiker og tekniker. Altså, han gjør egentlig alt annet.
1: Ja, det jeg alltid vil se når jeg går på et stykke, det motvillige skuespillere.
2: Ja, du kan tro at dramatikeren har brukt det til sin fordel når hun skrev han inn i manus.
1: Ja, men du, tusen takk for at du var innom her, Oda Alesøy, og lykke til, hvis det lov å si.
2: Tusen takk for at du lov å komme. Vi sier tvi-tvi.
3: Tvi-tvi, ja. Nummer 4 ska du få här musikalsk lite och stort.

0: I'm on your side, det sang Hike. Nu ska vi höra en sång av Emily Hollow och då hon lagde den här sangen så var det hade hon liksom tankar och det var ting som skedde I livet hennes som fick henne att tänka den här sangen må jag bara höra, må jag bara lag bara höra vad hon säger om den här.
1: Min tid på liksom bara finna lite ut av vad vad jag vill är det denna branschen här. Jag har lust att vara I är det artist jag ska vara. Så var jag I ett möte hvor jag blev på något sätt påmint på alla de vet inte vilka kallar det de stygge sidorna men lite I sidorna av showbiz som du kan kalla det då som jag rätt och slett inte syns är nog hyggelig att vara med på. Och så fick jag bara en sån deilig trang som jag får någon gånger till att skriva och jag bara jag måste. Det är en sång som bara existerar inom mig akkurat här och nu, den måste bara komma ut så fort som möjligt. För mig så representerar den på något sätt att jag kan ge slipp på det som är tungt och vanskligt och lägga det fram mig. Men det var något som var så deilig med att skriva om något som har varit väldigt väldigt vanskligt. På en lite sån lätt nästan lite sån humoristisk ironisk måte att inte allt

Bill Bo Kaspers orkester. Och för det så hörte vi Without Me av Rabo. Nu ska vi väldigt snart eller jag ska ta en prat med statsmeteorolog här på PN, men för det så ska vi få höra en sång Into the Great Wide Open av Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, hvordan blir været for morgendagen jo det jeg skal spørre om, men vi må også snakke om det nydelige været som har vært nord i Sunnmøre.

0: Alex Warren Before You Leave Me. På den här dagen I dag alltså 18 maj I 1985 så gick gruppen Simple Minds till toppen av de amerikanska hitlistan med låta Don't You och så reklam med Forget About Me. Detta är bandets största hit och gjorde Simple Minds till ett välkänt namn på 80-talet, men det var bara med nöd och näppe att de I det hela tatt gadd att spela sangen det berättar min kollega Tormod Ingull.
1: Historien begynner egentligen med plateproducent Keith Forsey. Han startade karriären sin med att producera de två första plattan till Billy Idol tidigt på 1980-talet. I 1984 var han hyrad in för att laga en låt till filmen The Breakfast Club. Han fick spilt in en demo och var riktigt så förnöjd. Detta lukta hit lång väg, ment både han och alla andra involverade I projektet. Det första han gjorde var att gå till Simple Minds. Vill inte dere spela in denna dritkule låten här, spurte han. Simple Minds svart. Nej. De syns låten var kedlig och inte I närheten av att vara så kul som de själva var, har de sagt I ettertid. Dessutom så drev de inte och spilte in sanger de inte hade lagat själv. Så slukøra gikk for seg med låten sin til Brian Ferry fra Roxy Music. Han var midt oppi å spille inn sin egen soloplate. Han har senere uttalt at det var litt dumt. Han syns nemlig at låten var veldig bra, og han hadde kommet til å spille den inn hvis han bare hadde hatt tida. Men det ble det altså ikke noe av. Så hva skal en stakkars plateprodusent gjøre da? Jo, han tok med sangen til mannen som han allerede hadde hjulpet til verdenssuksess, Billy Idol. Og Billy Idol ville heller ikke synge sangen. Nå skal det sies at Billy Idol etter hvert tok det vettet og spilte inn sin egen versjon av sangen I 2001.

George McRae med Rock Your Baby. Nu börjar den här sändningen med kvällsåpent ukas första och närmar sig slutet. Men efter lite musik från Odd Nordstoga och nyheterna så står alltså Jonas klar I kvällen med Jonas som ska ta dig tryggt från 18 maj över I 19 maj. Och kvällens tema för det är ju så att Jonas plockar ut ett tema från en bolle efter sändningen på onsdagar varje vecka och så blir det tema för sändningen till måndag och kvällens tema är komplimanger. Så ha det hyggligt med Jonas vidare nu turar jag hem men vi tar med oss en farfar I livet ut här. En fin nydlig låt som passar gott till kvällen. Och så är det Odd Nordstoga som synger den. Ha en riktig kväll. God kväll vidare.

0: Klockan är 22. Här är NRK Nyheter. Donald Trump säger han stoppar ett planlagt angrepp mot Iran imorgon. Han skriver på Truth Social att han har blivit bett av Qatar, Saudi-Arabia och de Förenta Arabiska Emirater om att vänta med ett planlagt militärangrepp mot Iran för det nu pågår seriösa förhandlingar. Trump har sent Iran stadiga advarsler efter hemkomsten från Kina förra uke. En amerikansk läge är smittet av Ebola. Lägen har jobbat i Kongo, hvor en särskilt dödlig Ebola-variant har spridit sig till flera byar. Det amerikanska smittvernbyrået CDC jobbar samman med det amerikanska utrikesdepartementet för att få lägen till Tyskland för behandling. Utbrottet i Kongo är en internationell folkhälsokrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hade ansvaret för ett responsteam i Kongo i 2019, säger att detta utbrott är svårt allvarligt.
1: Det att försöka stoppa ett Ebola-utbrott är något av det mest komplicerade man kan göra i humanitärt arbete. Det är så många delar av ett pusselspel som måste passa helt perfekt samman och svårt få av de delarna är på plats. Man måste reagera raskt och ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en typ situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge er det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det er ingen av de forskjellene som er slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.